be wiase no nya ye yo onya ye yesu enti ebi sane mra ne se totro bonsu otonsu ba wiya jesu wa se niema bi wo wiase enya yo da se wiya bo se nsu yo to sadia sada sadia che Rade omu anon fwa da wasi. Hello asa fuma ya da wasi. Uwa wadoye suwo yenso. Uwa wunukle hoda. Asidankan.

Kati miya diye me sori mako, na makama chwa se me sori sa, mi mpeja hello mfankoy. Hello no ye ogolo. Demo nyami yadma na wotri nyina diye kwa buna ewa Asafo, the Church of Pentecost. Yene Asafo district no. Wasofo dekse buahe. Wenu wa sori mpeni mfoni wa Asafo meni nyina. E nenyu mrebe ba wo. Na unko nkrube ye ujuma mroka mroka mroka mroka. Ye bande nyumra ya wade fiyada nekwesiyada ileho. Sanda make us an etimetim district. Osofu abeko. Oso ondo ni wudamun chaymi. Next week ya bebo ya gula ho. Makuma jose mpayi yon kwa ane kwa bine hiya. Na anu yezu siye juma na son. Umbo mpayi ni nyami mfa pafu ni bibirinka on. Ipacho me kwa mubi ya ba.